我给你们的怒哈罗了，我就这么说了，特心胸，也好大一把，那个梦啥子了都无所谓的，特心胸喂，特心胸了，那个有那个有那个点心喂，那个喂，那个喂，那个喂，那个喂，多么的特心胸呢？哦，我在那一坨了，不是刚刚那 start 给的，给了，我是没呢，被刚没有留我了，是个不是的，给了，是哈那么火，别的说出来讲，跟马力的各位，接着是不是把你呢嘛？إن شاء الله خير سبب ورزمة خيرا سبا إتوار ده كنا إتوار ده كنا سبا إتوار ده خيرا لو إن شاء الله ورزوب ده خيرا آخر سال بخبره ده كود خير إن شاء الله برنامج مستارت كود خيرا كار سدوالي بدار ويد خيرا سبا برنامج إن شاء الله ده خيرا دشبي أوري كنا باوري ده خيرا دارا دوا جي برنامج أوري كنا باوري ده خيرا أوري ها كنا خوند أوري مقابلة وبكي كود خيرا آخر تسي ريو ده جاك بارج كار كي ده خيرا إن شاء الله ده خيرا وجهك لك بره وكم أنا خيرا كلام برنامج مستارت كمان نو بس ده سو خبر کا کہ ریڈیو نمبر دنا لگا کہ نو تو سٹول پوئے زمان نمبر سر دے رہے ہیں پروگرام ٹائم میں تو خیر میں خیر ہو ریڈیو فریکوئنسی نو منگ جکن شو گے چلے چے باقی منی شکر کی گے نا مسئلے جو لے کسی نے جدا کہ نماز لگ چاندا تو خا تے نہیں پروگرام سپانسر کرے تو لو بالا صفات کاسمیٹکس ام پاکستان صفات کاسمیٹکس ام پاکستان مختلف قسم کے پروڈکٹس ساتھ پیش تپارا ساتھ دخ کلا پر الحمدللہ خیر بہترین بہترین پروڈکٹ سلیکشن کرے جی ان شاء الله ده خير نوخار کې ومن شاء الله ستارت کوم ده خير نوخار کې خبر روان ده خير خان نوخار کې ان شاء الله ده خير کې دې شي داس بجې مونږ ته ټایم ملاو شي ده خير نو داس بجې ټایم ملاو شي ده خير ګډیر نو مينو دور زی پرګام بر ده کوم ده خير امانه